panahon kanila saktang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para makuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsugot. Kalot, nagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, tag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center!

mo nga mga tagpalamati, sundo pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagpulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lid Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RNN Drama Center.